0: Nanoq FM 100 MHz.
1: No mutsile sami kili masahut.
2: Akasing ngon nami yulip afangani ti mi mersok. No yakalahlo ni sa kinilagtasalo ni. Ulukut ko lang iluanik on no amilusi sa manik yas ang atin nakakpok. Ano ka awan nak si konti mumitsa kasi sa matong ano tsukas susakaktasa.
1: Ver usik ng funuk.
2: Mandag den 6. juli ifølge DMI. Skyet vejr med sol, dagtemperatur på plus 9 grader og nattemperatur på plus 5 grader. Vinden vil komme fra nord med vindstød op til 4 meter per sekund.

0: Zusammen, zusammen. Nanok FM, 100 MHz.
1: No mochile sa mikile masahut.
2: Akasing on na may yulip afang ani ti mimersok. No yakalahlo ni sa kinilagtasalo ni. Ulukot ko lang iluanik on no amilusi sa manik yasang at sinarakpok. Ano ka awan nak si konti mumitiri si samato nga no tsukas susakaktasak.
1: Ver usik ng funuk.
2: Mandag den 6. juli ifølge DMI. Skyet vejr med sol, dagtemperatur på plus 9 grader og nattemperatur på plus 5 grader. Vinden vil komme fra nord med vindstød op til 4 meter per sekund.

0: No mutilis sa mikili masahot.
1: At asing mo na may yulip afang ani ti mi mersok. No yakalaklo ni sa kinilagtas sa luni. Ulukot ko lang iluanik on no amilusi sa manik yas ang atin nakakpok. Ano ka avanak si konti mumitiri si samat tong ano tsukkasu sa kaktas sa.
0: Ver usik ng funuk.
1: Mandag den 6. juli ifølge DMI. Skyet vejr med sol, dagtemperatur på plus 9 grader og nattemperatur på plus 5 grader. Vinden vil komme fra nord med vindstød op til 4 meter per sekund.

0: some my clothes would fit.
1: Nanook FM, Pilarisa Rutin.
2: There's our Jumi Pirinik, Bisiguit in Sanak, Erasotang Musatit, Pidakan Rita Makatsu. Makuadu Pariafisaridis Sabbat. Pidit as a chickukit as a vitini has 3% Sipas Sabbat, King of Artis and 2% Sipas Sabbat. Pidivit to the Aritin Narini, a good narrit at on Rakto, 12% Timic, a Kiasiparuti 7. Pidinik at Tactu Seguit, 2% Siparuti 7. Passes around the Rosa Quit, there's out in a head keel, a lecaro. There's also plus, illit billit.
3: Wimbledon tennis, I thought at the port. To Samas of Pursuit, on a mineral, the Kunafrin, not to be sent out to a UH in the Swiss, none of media Canadi, a Kotieru, is in a kid.
4: Har din virksomhed brug for et godt og stabilt internet? Og til en fornuftig pris? Nanook Media tilbyder internet til små og mellemstore virksomheder. Vi kan hjælpe dig med alt fra den lille forbindelse til din dankortmaskine og til den store forbindelse til alle på kontoret. Priserne starter fra kun 699 om måneden. Kontakt os på 32 19 11 for at høre nærmere eller læse mere på nanookmedia.gl.
1: Nanook FM.

0: Nanoq FM 100 MHz.
1: Nu mut silessa mikili masahut.
2: Akasing on nami yuli pafangani ti mi mersok. Nu yakalahluni sa kinilagtasalluni. Ulukut kuling iluanik on nu amilusi sa maniki asangatin nakakpok. Ano ka awan nak si konti mumitiri si samadto nga nutsuk kasusakaktasa.
1: Ver usikten for nuk.
2: Mandag den 6. juli ifølge DMI. Skyet vejr med sol, dagtemperatur på plus 9 grader og nattemperatur på plus 5 grader. Vinden vil komme fra nord med vindstød op til 4 meter per sekund.